0: نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا. پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت ہو اور صاحب اعتبار ہو. یوسف نے کہا مجھے زرعی پیداوار پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں. اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے. ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے.

0: أهلهم لعلهم يرجعون.
1: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے. اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھسلائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے. اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو. عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں.

0: پس جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔
1: قال لن

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ پس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آپ خورا رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والوں، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورا کھویا گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔

0: وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔

0: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔
1: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو

اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو، یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ قال هل

یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں، مگر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا، سو وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہیے گا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر ناؤمید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے نبی، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں۔ وفی الارض

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں، یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے نبی، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے، اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے، عالی رتبہ ہے۔
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن

وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتی ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ کام کا پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے، اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ. ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے، بڑا زبردست ہے.

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو

0: قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے نقصان کس کا ہوا انہی کا کون سے اعمال ضائع ہو گئے انہوں نے دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کیے بھی آپ دیکھیں نا جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ سب برے کام ہی تو نہیں کر رہے نا اچھے کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگ انٹیلیجنٹ لوگ معاشرے کی کریم وہ صرف برائیوں میں تو نہیں لگی ہوئی کوئی تعمیری کام بھی کرتی ہے نا تو نہیں کرتی لیکن یاد رکھیے آپ دنیا کے لیے اگر آخرت کو بھلا کے تھک رہے ہیں اگر آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا کے لیے آپ جی رہے ہیں تو نقصان کیا ہو سکتا ہے آخرت میں وہ اعمال جو اللہ کے لیے نہ کیے گئے ہوں وہ ضائع ہو جائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم کیوں اس لیے کہ موت کے بعد آنے والی دنیا وہ زندگی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یأخذوا بأحسنها کرتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہاں اگنور کر دیے جائیں گے نظر انداز کر دیے جائیں گے جس طرح موجودہ زندگی میں اس دنیا میں انہوں نے اللہ کی بات اور اللہ کی آیات کو اگنور کر رکھا ہے نگلیکٹ کر رکھا ہے نظر انداز کر رکھا ہے اس سے غفلت برت رہے ہیں یعنی یہ ایک لازمی نتیجہ ہے نا اس بات کا آج اگر کوئی شخص اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت اس کتاب کو پڑھنے کی اگر کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں اور اس سے غفلت اختیار کیے ہوئے وہ اس کو اگنور کر رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اس کو بھی اگنور کیا جائے. جو آج اس کو توجہ نہیں دیتا کل اس کو کون توجہ دے گا؟ آج اس سے آپ وفاداری نہیں دکھا رہے کل آپ کے ساتھ کون وفاداری کرے گا؟ آج آپ اس کو عزت نہیں دے رہے کل آپ کو عزت کون دے گا؟ لیکن ہم یہ بات بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا نام پیدا کر لینا ہی اصل کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہل یجزون الا ما کانوا یعملون, نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر وہی نا جو وہ کرتے رہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر, اصل میں جو انہوں نے کیا تھا اسی کا صلہ پا رہے ہیں. آپ اس کو بلائیں تو اللہ آپ کو نہیں بلائے گا؟ آپ اس کو چھوٹی چیز سمجھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اس کو عزت دیں گے, اس کے لیے قربانی کریں گے تو آپ اللہ کی نگاہ میں عزت و اکرام پائیں گے. وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. یعنی پہلے زمانے کے مسلمانوں کو کیا عزت نہیں ملی تھی؟ ان کے اندر انٹیلیجنٹ لوگ نہیں تھے؟ ان کے اندر سائنٹسٹ نہیں تھے؟ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی؟ ان کو بڑائی اور عزت نہیں ملی؟ ملی, اور مسلمان بن کے ملی, اللہ کا بندہ بن کے ملی. اور تم خار ہوئے یعنی آج کے مسلمان تاریخ قرآن ہو کر, اس کتاب کو چھوڑ کر. ہم سمجھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑ کر ہمیں دنیا میں عزت مل جائے گی. دیکھ رہے ہیں ہم اپنی عزت, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ کیا عزت اور کیا قوت اور کیا وقت ہے ہماری اس وقت دنیا میں؟ آنکھیں بند کر کے ہم نے ویسٹ کا یہ نظریہ اپنا لیا کہ دین جو ہے وہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ. ہاں ان کے ہاں جو دین تھا وہ تو رکاوٹ تھا, کیونکہ وہ دین نہیں تھا, دین کے نام پر لوگوں کی من گھڑت باتیں تھیں. تو ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ قرآن سے تعلق قائم کریں. کیسا, چاہے ہم کچھ بھی پڑھ لکھے ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا. آپ اپنے عاجزی کا اظہار کریں گے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اللہ کا تقویٰ آئے گا, اللہ سکھا دے گا. ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کا, کہ وہ اور چیزوں کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرتے رہتے. نہیں, وہ فلاں کا کہنا یہ ہے اور اس کتاب میں یہ ایسے آیا ہے, فلاں فلسفی. اللہ نے افلاطون اور سقراط اور بقراط کو کیوں نہیں پیغمبر بنا کے بھیج دیا تھا؟ نبی امی کو کیوں بنایا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ارسٹاٹل کو نبی نہیں بنا سکتے تھے, اس میں عقل کم تھی, وہاں کیوں نہیں آئی نبوت؟ امی کو کیوں پسند کیا گیا؟ اس میں امی لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یہ دین صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہر ان پڑھ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی, خود سے ان کو کچھ نہیں آتا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے دیا پورے کا پورا اس کو لیا, اور پوری خوشی سے لیا, پورے ایمان کے ساتھ لیا. تو جو پوری طرح لیتا ہے وہی دینے کے قابل ہوتا ہے پھر آگے, اور جو اس کے مقابلے میں فلسفے پیش کرتا ہے اور کچھ اور چیزوں کو اس سے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے اس کے نور سے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. وَاتَّخَذَ, اور بنا لیا, قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, من بعدہ, اس کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد, من حلیہم, اپنے زیورات سے, اجلن, ایک بچھڑا, جسدن, جس کا ایک جسم تھا, لہو خوار, اس کے لیے آواز بھی تھی. بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر صحرا سینا میں آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بلانے پر کوہ طور پر تشریف لائے, تو اس دوران پیچھے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے اللہ تعالی سے تورات لے رہے تھے. تو اس دوران بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام سامری تھا, سین الف میم رے یہ, اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کے سمو کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی. یہ بعض اسرائیلی روایات میں آیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کے اندر زندگی کی تاثیر تھی جس کی وجہ سے بچھڑے میں ایک آواز پیدا ہو گئی. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے بالکل ایسی ہی آواز آتی جیسے ایک نارمل بچھڑے کی آواز ہوتی ہے, یعنی ڈکرانے کی آواز. سامری کی اس ایجاد پر یا اس بچھڑا بنانے پر لوگ بہت مسحور ہوئے، بہت مروب ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے اسے اپنا معبود سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہو لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، یعنی صرف ایک ڈکرانے کی آواز ہی ہے، اس میں کوئی بات تو نہیں، کوئی مفہوم نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی معبود کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ خود عقل، سمجھ، ہوش و حواس رکھتا ہو، اور نمبر دو یہ کہ وہ مخلوق کی یا اپنے عبادت کرنے والوں کی رہنمائی کا کام کر سکتا ہو، جبکہ اس بچھڑے کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود نہیں تھیں۔ پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ ان کا معبود ہو؟ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں خلق کل شیئن ثم ہدا، اس نے ہر چیز کو بنایا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ یعنی معبود کا کام کیا ہے؟ کہ وہ چیزوں کو تخلیق بھی کر سکتا ہو، اور تخلیق کرنے کے بعد انہیں راہ بھی دکھا سکتا ہو، انہیں کام کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہو۔ اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو، کیا بنا لیا؟ معبود۔ وکانو ظالمین، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، یعنی وہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، ورعو، اور انہوں نے دیکھ لیا، یعنی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی، انہم قد دلو، کہ بے شک وہ بھٹک چکے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہمیں بخشا نہیں، لنکونن من الخاسرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی جو ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، کنہیں؟ بنی اسرائیل کو، کہ یہ بات درست نہ تھی کہ ہم نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک سونے کے بت کو معبود بنایا، تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی، اور فوراً وہ دعا مانگنے لگے۔ یہ دعا آپ دیکھیے کہ اس سے ملتی جلتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی اپنی بخشش کے لیے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہاں کیا ہے؟ لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو تو ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، غضبان اسفا، بہت غصے میں، پچھتاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، یعنی کوہ طور سے تورات لے کر جب پلٹے اور اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو بہت سخت ناراض ہوئے اور بہت افسوس بھی کرتے رہے۔ غضبان جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کون سا؟ رحمان۔ رحم سے رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور غضبان بہت زیادہ غضبناک، بہت زیادہ غصے میں۔ قالا، بولے بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ بئس ما، کتنی بری، یعنی بہت ہی بری۔ خلف تمونی، خے لام فے خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہے جانشین کے معنوں میں. تو تم نے میری بہت بری جانشینی کی، یعنی میرے پیچھے کچھ اچھا کام نہیں کیا. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں تمہارے لیے رب کے پیغامات لینے کے لیے، رب کی طرف سے ہدایات لینے کے لیے گیا تھا، تم سے صبر نہ ہو سکا اور میرے آنے سے پہلے ہی تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر عبادت شروع کر دی. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیاں پھینک دیں. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القا کا مطلب ہے ڈال دیں، یعنی رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پھینکی ہو، حالانکہ وہ کوئی بے ادبی کے لیے نہیں پھینکی تھی، بلکہ قوم کی حالت دیکھ کر، ان کے اندر شرک دیکھ کر، حکم عدولی دیکھ کر وہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ وہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جس انداز سے رکھی اس انداز کو اللہ تعالیٰ القا سے تشبیہ دے رہے ہیں. بعض کے خیال میں اس طرح رکھی کہ ٹوٹ گئیں، اور بعض کے خیال میں ویسے ہی رکھی، یعنی بہت آرام سے رکھنے کی بجائے ذرا زور سے رکھی اور ٹوٹی نہیں تھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر. بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جو آپ سے 3 سال بڑے تھے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے جانشین بنا کر گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات کی خبرگیری رکھنا، یہ تم نے کیا کیا، انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ قالا، ہارون علیہ السلام بولے، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. اے میرے بھائی کیوں نہیں کہا، ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ زیادہ شفقت اور کلوزنس کی علامت ہے. ان القوم استضعفونی، کہ بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا. اگرچہ آپ مجھے یہ کام دے کر گئے تھے، لیکن اس قوم کے مقابلے میں کمزور تھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم یہ کام کر رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے اصلاح کرنے میں کچھ کوتاہی کی ہے، اسی لیے انہیں بہت غصہ آیا. اور یہ چونکہ ان کا گمان تھا، اور گمان پر وہ ایکشن لے رہے تھے، لیکن جواب میں جب حضرت ہارون نے کلیریفائی کیا کہ بات یہ نہیں کہ میں نے منع نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس سارے عمل کے سامنے میں کمزور تھا، اور اگر میں انہیں ایک حد سے بڑھ کر منع کرتا تو قریب تھا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء، تو نہ خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو، یعنی میرے بارے میں دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. اشمات کہتے ہیں دشمن کو ہنسانا، خوش کرنا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شماتت الاعداء. عام طور پر جب کوئی شخص تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تو جو اس کا ہمدرد ہوتا ہے اسے اس کی تکلیف پر دکھ ہوتا ہے، یعنی آپ کے دکھ پر آپ کے ہمدرد کو دکھ ہوگا، لیکن آپ کا دشمن آپ کے دکھ پر ہنسے گا. تو دشمن کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر ہنسنے کا نام شماتت ہوتا ہے عربی میں. تو فلا تشمت بی الاعداء، یعنی میری ایسی سرزنش نہ کرو کہ جس سے دشمن خوش ہوں کہ اچھا ہے بھائی بھائی کو پیٹ رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، یعنی نہ تو میں نے شرک کا ارتکاب کیا اور نہ ہی انہیں کھلی چھٹی دی. میں اپنے طور پر منع کرتا رہا، لیکن چونکہ ایک حد سے بڑھ کر میرا بس یا زور نہیں چلتا تھا ان پر، اس لیے میں انہیں روک نہ سکا۔ آپ مجھے ان میں شمار نہ کریں کہ آپ جیسا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی میرے ساتھ مت کریں، میرے اخلاص میں کمی نہیں ہے۔ قال، اس پر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً کیا کہنے لگے، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے میں یا اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو انسانی کردار ہے وہ نظر آتا ہے کہ اگرچہ وہ انبیاء تھے مگر وہ انسان بھی تھے، کیونکہ انبیاء عوام کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر وہ کیفیات نہ ہوں، وہ جذبات نہ ہوں، وہ احساسات نہ ہوں جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں، پھر تو وہ فرشتے ہوں اور ہمارے لیے وہ قابل عمل نمونہ نہ رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات میں ہمیں اپنے لیے قابل عمل نظر آتی ہیں۔ پہلا تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ انہیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا، کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کتاب لینے گئے ہیں، ادھر پیچھے سے وہ پھر بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان قوم ہے یہ، جیسے ہم مسلمان ہیں نا، ایسے یہ بھی مسلمان لوگ تھے، اور اتنی جلدی وہ بھول گئے اپنا مسلمان ہونا اور وہی کچھ کرنے لگے جو وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے لیے کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اگرچہ انہیں فرعون سے آزادی مل چکی تھی، ان کا دشمن ڈوب چکا تھا، لیکن یہ آزادی ابھی محض جسمانی آزادی تھی یا علاقے کی آزادی تھی، ذہنی آزادی نہ تھی۔ تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ بسا اوقات ملک کے آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہن آزاد نہیں ہوتے۔ تو جس طرح ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک لمبی تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ وہ محض وطن کی آزادی یا انسانوں کی آزادی سے حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ہم مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ایک الگ وطن مل جائے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن وطن مل گیا مگر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم سچے پکے مسلمان خود بخود بن جائیں گے، پھر ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی، لیکن ہوا کیا کہ یہ محض ایک خیال تھا۔ اچھا، ہماری یہ ذہنیت اب تک نہیں بدلی۔ کیسے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کا سبب ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں، اور ہمارے عوام کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں گے تو سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے سارے دکھوں اور ہماری ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا حاکم ہے یا کوئی بھی ایک حکومت، ایسا ہی سوچتے نا ہم۔ لیکن کیا ہماری کچھ بھی حالت بدلی یا پہلے سے بھی حال برا ہوتا گیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا جو انالیسز ہے مسائل کے بارے میں وہی درست نہیں ہے۔ ہم جو مسائل کا ریزن یا کاز جانتے ہیں یا ہمارے لیڈرز ہم کو بتاتے ہیں، وہ اصل میں وہ نہیں ہے۔ نہ وہ خود کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود لمبے کسی منصوبے میں اور محنت طلب کام میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عوام پڑھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام جلد بازی میں، جلدی جلدی، صرف جوش اور جذبوں کے بل پہ ہو جائے، بغیر کسی تیاری کے۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ زمین تیار نہیں کرتے، آپ بیج نہیں ڈالتے، تو کوئی درخت ایک دن میں تو نہیں لگتا کہ جس کی چھاؤں تلے آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے جو فطرت میں ایک طریقہ رکھا ہے، جب تک آپ وہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی۔ جہالت کی بنا پر لوگ الجھتے ہیں جبکہ تعلیم کی بنیاد پر لوگ معاف کرنا سیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس ابھی کتاب نہیں آئی تھی، ابھی انہیں تعلیم نہیں ملی تھی، ابھی یہ پیغمبرانہ تربیت سے نہیں گزرے تھے، ابھی انہیں محض ہماری طرح آزادی ہی ملی تھی۔ اس آزادی کے بعد ابھی تربیت باقی تھی، ہماری بھی ابھی تک تربیت باقی ہے۔ پھر افسوس یہ کہ جو تعلیم ہے وہ بھی محض تعلیم ہے، اس میں تربیت کا عنصر کچھ نہیں ہے۔ لیکن کسی ایک انسان کو تعلیم دینے کا عمل آسان نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، پھر جا کر رویے بدلتے ہیں۔ محض علم کے آ جانے سے بھی رویے نہیں بدلتے۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے جئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک نیچرل سی بات تھی کہ بنی اسرائیل وہی کام کرتے جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے تھے۔ بالکل ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے کرتے آ رہے تھے۔ ہماری سوچ بھی وہی ہے جو ہماری پچھلی جنریشن کی سوچ تھی۔ ہم بھی انہی رسموں کی جکڑ بندیوں کا شکار ہیں جس میں وہ تھے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے۔ جب تک ساری قوم کام نہ کرے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ آپ نے کیا سوچا کسی کی خدمت کرنے کے لیے، کسی کو آگے کچھ دینے کے لیے؟ اگر ہم جیسے لوگ جن کا کچھ شعور بیدار بھی ہو چکا وہی اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں، تو جب تک ہماری سوچ میں یہ ہوگا کہ کام مجھے نہ کرنا پڑے، دوسرا کوئی کر لے، کام نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے ہر شخص سوچے، جو قابلیت اللہ نے مجھے دی میں اس کا کیا استعمال کر رہی ہوں؟ چند لوگ کتنا کچھ اور کیا کیا کریں گے؟ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے۔ ہر شخص صرف مشورے دے رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس بہتر طریقے سے کہاں استعمال کر سکتا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قوم کس قدر ظاہریت پرست تھی، یعنی ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتی تھی، یعنی ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لینے والی، چیز کی حقیقت تک نہ پہنچنے والی، بات کی تہ تک نہ پہنچنے والی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس قوم کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی گہری سوچ نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی بات سے ہی مروب ہو جاتے ہیں کہ ایک سونے کے بچھڑے سے آواز نکل رہی، وہ اسی میں ہی کھو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی نگاہوں میں وسعت نہیں ہوتی، جن کی نگاہوں میں کائنات سمائی نہیں ہوتی۔ جہاں ہزاروں گائیں بول رہی ہیں جیتی جاگتی، اس کے بنانے والے کی کوئی بھی قابلیت ان کو نظر نہیں آتی، اور ایک سامری کا بچڑا بول پڑتا ہے تو وہ ان کا خدا بن جاتا ہے، تو یہ کتنی چھوٹی عقل کی بات ہے نا۔ تو یہی ذہنی غلامی ہوتی۔ ذہنی غلامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عقل ماری جاتی، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، سوچ لمیٹڈ ہو جاتی، سطحی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بیدار کرتے، الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور ان کو راہ نہیں دکھاتا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو بنا لیا۔ یہ ایکسپریشن پیچھے بھی گزر چکا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اس کو معبود کا لفظ دیتے۔ انہوں نے اس کو بنا لیا، انہوں نے بچھڑا بنا لیا، کیا بنا لیا یہ خود ہی سمجھ جاؤ، یعنی معبود بنا لیا۔ یہ تو فطرت میں ہے نا کہ انسان کو کسی نہ کسی کو تو الہ بنانا ہے۔ جب اصل الہ نگاہوں سے اوجھل ہو تو پھر بہت سے الہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ہر چمکتی چیز کے پیچھے انسان دوڑ پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انہیں احساس دلایا گیا تو سمجھ بھی آ گئی ان کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اندر تو خیر تھی لیکن غلامی نے خوب بدل دی تھی، عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے کہ واپس آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 40 دن تک ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا ہو، کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، نیچر کا وہ مشاہدہ کر رہا ہو، مکمل یکسوئی میں ہو، تو اس کی روحانی اور ایمانی کیفیت کس لیول پر ہوگی؟ اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ واپس جا کے اب میں یہ سب کچھ دوں گا، آگے آئے تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے، حالات ہی کچھ اور ہو چکے. موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں آپ دیکھیے کہ ناراض ضرور ہوتے ہیں لیکن اصلاح چاہتے ہیں، پیچھے نہیں پلٹتے کہ اچھا میں تو واپس پہاڑ پہ ہی جا رہا ہوں، بلکہ اپنے بھائی پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ بھائی عمر میں بڑا ہے لیکن دین کے معاملے میں، ذمہ داری کے معاملے میں شدید مؤاخذہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینی معاملات میں جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے ان کی رسپانسبلٹی بہت اہم ہوتی، اس میں کوتاہی معمولی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمان والے اپنے دلوں میں گرج نہیں رکھتے، جو ہی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں فوراً اس کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ان چار باتوں میں وہ اپنا موقف واضح کر دیتے ہیں. کون؟ ہارون علیہ السلام. وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی. اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اس ایکسپلینیشن کو قبول کرتے ہیں اور فوراً ہی دعا مانگتے ہیں. یہ ہے اختلاف اور ناراضگی کی صورت میں بہترین رد عمل. اچھا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے عذر اور معذرت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ میں تو مان ہی نہیں سکتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے. اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کہاں سے ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
0: جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج

حسین و حسن سے یار نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے یار نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: سارے نبیوں میں ہے ان کا

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

صدر آصف زرداری ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف پر ونجرہ میں زلزلے سبب جانی ہیں، مالی نقصان دے افسوس جو اظہار صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف چاہیو تو پاکستان مشکل وقت میں ونجرہ دے عوام سے ہمدردی جو اظہار کرے تو مشکل وقت میں پاکستان متاثرم سان گڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں امن ڈیندڑ ملک بنجی ویو ہے۔ اسلام آباد ایران نے امریکہ جنگ میں ٹاکرے تو تازہ کرے خطے میں امن کے یقینی بنایا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو ہے تو پاکستان ذمہ وار ایٹمی ملک ہے، امریکہ ایران جنگ میں اللہ پاکستان کا کمبر تو وزیر اعظم فیلڈ مارشل جنگ کے خاتمے لائے ڈی رات گم کیا ہانے معاملہ درست رخ میں ونی رہا ملک میں معاشی استحکام طرف ودی رہا ہے۔

روڑیا میں تاریخی شمع گل ماتم دوران صاحب ساجن صاحب چار ازادار فوت کیترائی بے ہوش فوت کل چین انما بنجڑن کی سیاپ کنکوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ طور کئی وئی بنجڑن کی سیاپ نتھی سکی زرن موجود پی گرمی سبب ازادار فوت تھیا ہن نکاح بعد رخصتی نہ تھن تے بھی عورت حکمر جی حقدار ہے لاہور ہائی کورٹ حکمر بابت درخواست فیصلہ جاری کر چھو عدالت فیصلے میں جنایا ہے تو نکاح تھن بعد رخصتی نہ تھن تے بھی عورت حکمر جی حقدار ہے نکاح نامے میں حکمر جا تفصیل نہ ہوں تو مطالبے تے ادا کیا ویندو کھلا عورت جو مستقل شرعی قانونی حق ہے کھلا لینا ضروری نہ ہے کھلا بعد عدت مکمل تھن صورت میں جو نکاح بھی کرے سکے تھی بدے کی برساں دکھن تھانے کے ریشنل ایس ایچ او تشدد تھل لاشت گوٹ ترائی واسی عبداللہ میرانی جو لاش اسپتال منتقل کیا وی ڈیوٹی ڈاکٹر موجب چوڑا ہے اہلکار کے جسم کے تشدد کا نشان ہے زہر سبب سے موت تھی ہے دکھن پولیس چاہے تو واقعے کی ہر رخ کا جانچ کروں پیا ٹنڈو مستی ویجو قبرستان میں ورڑن کے قبرن سے دعا گھرن لے آئل نعرے جا برادری کے بندڑ میں جھیڑو لٹھو لگن سبب پیرسن علی داد نعرے جو قتل احمداد نعرے جو زخمی شیخ طیب قبرستان اندر ورڑن کے قبرن سے آئل نعرے جا برادری کے بندڑ میں جھیڑو تھو ووٹ پیر محمد نعرے جو واسی پیرسن جو لاش اسپتال منتقل چک ویجو جتوئی برادری بندرن میں پرانے تکرار تاں جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ مزاق کرسی میں کریمن غلام نبی جتوئی جی بندرن میں جھیڑو تھو فائرنگ جی ڈیوٹ دوران گولی لگن سبب بشیر جتوئی مارجی ویو بندرن میں فائرنگ جو سلسلہ جاری ہے

حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا اور تھے مشکل کشا۔

کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی، مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03018654535 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

مجھے کو مسکرا آئے حسین. معراج مومن کی ہے. دیکھ کر مجھے کو مسکرا آئے حسین. ہندو کی تمنا دیکھے اس کو.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

روڑی میں تاریخی شمع گل ماتم دوران صاحب اساڈن سبب چار آزادار فوت کوتل درن میں بکن کوٹ ایمبا پیر گوٹ واسی شامل کن کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ پیر گوٹ واسی نعمت اللہ اور کالی سمرو نور محمد لاڑک شامل انتظامیہ موجب پہ گرمی صاحب آزادار فوت تھیا ہیں نکاح باز رخصتی نہ تھن تے عورت حق مر جی حقدار ہے لاہور ہائی کورٹ راز تے فیصلو جاری کر چھڈیو عدالتی فیصلے میں جانایا ویو ہے تو نکاح تھن بعد رخصتی نہ تھن تے عورت حق مر جی حقدار ہے نکاح نامے میں حق مر جا تفصیل نہ ہوندو تے مطالبے تے ادا کیا ویندو کھلا عورت جے مستقل شرعی یا قانونی حق ہے کھلا لائے مڑس کی رضامندی ضروری نہ ہے کھلا بعد عدت مکمل تھن تے عورت بیو نکاح کرے سکے تھی

کربلا جے شہیدن کے بیٹا پیش کرن لائے سندھ میں آزاداری جاری روڑی ماں برامد تھل نو ڈالن وارو تاریخی ماتمی جلوس منڈو کبڑ جے پڑ تا برامد تھن بعد منزل طرف رواں دواں گھرو وزیر جال سننجار روڑی پہنچی جلوس کی سیکیورٹی جو جائزہ ورتو کراچی میں تھل نائ محرم جو مرکزی ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں ٹٹو سجاول بدین ٹنڈو محمد خان حیدرآباد بٹیاری ٹنڈو لیار میرپور خاص تھرپارکر عمر کوٹ سانگڑ نواب شاہ نوشہرو فیروز جام شورو دادو خیرپور سکھر گوٹکی جیکب آباد کشمور شکارپور لاڑکانو کمبر ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری جاری ہر طرف یاو سین جو سداؤں سیکیورٹی جا سخت انتظام روڑی میں تاریخی شمع گل ماتم دوران سا بوساٹھ جن سبب چار ازادار فوت تھل ازادارن میں ب کند کوٹ ب پیر گوٹ واسی شامل کند کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ پیر گوٹ واسی نعمت اللہ عرف کالی سمرو نور محمد لاڑک دم ڈئی چڈیو انتظامیہ موجب پیر گرمی سبب ازادار فوت تھیا ہیں پاکستان کے اکیلو کرن کی کوشش کردڑ پان اکیلا تھی ویا ہیں پاکستان دنیا میں امن ڈیندڑ ملک بنجی ویا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کردے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو ہے تو پاکستان ذمہ وار ایٹمی ملک ہے امریکہ ایران جنگ میں اللہ پاکستان کا کم ورتو وزیر اعظم فیلڈ مارشل جنگ کے خاتمے لائے دی رات کم کیا ہانے معاملہ درست رخ میں وجی رہا ہے ملک بھی معاشی استحکام طرف ودی رہا ہے ابنا ارمز کے کئی ایک ملک جی ملکیت طور قبول نہ کنداسی خطے میں جٹادار امن کے یقینی بنائیداسی امریکہ پرڈی وزیر مارکو روبیو چیو ہے تو خطے میں اتحادین جی ترقی خوشحالی چاہیوں تھا ٹیہ جون تے ٹیکنیکل ٹیموں بیہر ایران سا ایٹمی پروگرام پابندین بابت گالیوں کندیوں آپنا ہرمز میں گزرن لائے نو رستو قبول نہ ہوں آپنا ہرمز میں گزر ایرانی بحریہ کے طے کل رستن تھی سکے تو ایران کے پاسدار نے انقلاب چھ اپنا ہرمز میں گزرن لائے نو رستو قبول نہ کیا ویسے اڑو کو بھی قدم خطرناک ثابت تھی سکے تو ایرانی پڈے ترجمان اسماعیل بقائی چھ امریکہ طے تھل مفاہمت عمل کرے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 01 3865 4 5 3
2: علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
5: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ପ୍ରିୟା ମାନେ ଖବର ତ ସାଜି ଅଛନ୍ ପ୍ରିୟା କିଛି ମାନେ ରେକର୍ଡ ନଥି ମିଳେ ଆସାଙ୍କେ ପାଣି ଜାଣି ମିଳେ ଆସାଙ୍କେ କେଡ଼ି ଖବର କିଏ ମଟା କିଛି ଅଞ୍ଚା ତାଇଁ ଆସାଁ ଆଶ୍ରେ ମେଟା ହୁଅନ୍ତା ସାଇଁ ଜାଣି ଇନ୍ଦୀ ଆଉ କଦେ ଇନ୍ଦୀ ରିଆସତ ଜି ଜିମ୍ମେଵାରୀ ଆହେ ଆସାଙ୍କେ ଜାଣି ରେକର୍ଡ କରାଇ ଦିଅନ୍
1: ଅଜ ଖାଁ ପଞ୍ଜ ସାଲ ଅଗ ଆସାଁଜି ପ୍ରିୟା ସଂଗରାର ଜେ ମୌଲା ଅଲୀ ଜେ ପେଡ଼ ମେ ସବୀ ଲହଲାଇନ୍ଦେ ଉତାଁ ମିସ୍ତି ବଇ ଆଏ ଅଜ ବି ଉହେ ଦିହ ଆଇନ ଉହେ ଅଖିନ ମେ ଗୋରା ଆଇନ ଉହେ ମା ପୀ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦੀ ਘਰਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਹੀ ਨਿਆਣੀ ਵਈ ਆਏ ਉਹ ਆਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਇਨੀ ਪੜ ਤਾਈ ਮਿਲੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਯਕੀਨ ਆ ਹੈ
2: ਸੰਗਰਾਰ ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਪ੍ਰਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੀ ਵਈ ਯਾ ਆਸਮਾਨ ਖਾਈ ਵਿਓ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੇ ਸੰਗਰਾਰ ਮੇ ਯੋਮ ਆਸ਼ੂਰ ਤੇ ਸਪਿਲ ਵਿਰਾਈਂਦੇ ਗੁੰਤਲ ਮਾਸੂਮ ਪ੍ਰਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਚੀ ਬਾਜ਼ਿਆ ਪਿਲਾਏ حکومت جو ایک بھی وعدو وفا نہ تھو مین صوبائی حکومت دوران چار آئی جیز تبدیل تھیا سبئی سکھڑیوں دواؤں ٹھلا آسرا ڈیندا رہا عملی طور کچھ بھی نہ تھو روہڑی میں میڈیا سے گلائیندے صوبائی گھر وزیر حسن ننجار ہے تو پریا کماری جن دھاڑیل وٹ ہوجن جو اطلاع ہو وہ مارجی ویو ہے کچے میں آپریشن جاری ہے پر ایا تائیں پریا کماری جو پتو پیجی نہ سکیو کیڑی حکومت چاہیے تو کہیں جو بار اغوا ہوجائے یہ واضح نہ تھے वेंजुएला में जिलसिले तबाही मचाई छी सवें इमारतों पट फोतियन जो अंग वधी 164 थी वियो 1000 का वधिक जख्मी 10000 का वधिक मानू मलबे हेठा दबियल होण जो खदशो किरियल इमारतन जो मलबो हटाण वारो ऑपरेशन जारी काकस जो एयरपोर्ट भी बंद कयो वियो वेंजुएला में एक बे पुठिया आयल जिलसिले जे बिन झटकन वरियन इमारतन के मिट्टी जे ढेर में तब्दील करे छो जलजले की शिदत 7.5 की रिकॉर्ड कई वही वेंजुएला के मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेंजुएला में जलजले सबब फोतियन जो अंग 1,00,000 ताई वनी सके तो अमरीकी सदर पारा इदारन के वेंजुएला की तकड़ी मदद करने की हिदायत صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی مالی نقصان تے افسوس دا اظہار صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تا پاکستان مشکل وقت میں وینزویلا دی عوام سا ہمدردی جو اظہار کرے تو مشکل وقت میں پاکستان متاثرن سا گڈا ہے پاکستان کے اکیلو کرن کی کوشش کندڑ پان اکیلا تھی ویا ہیں پاکستان دنیا میں امن ڈیندڑ ملک بنجی ویا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کندے نائب وزیر اعظم ساگر چیو ہے تو پاکستان ذمہ وار ایٹمی ملک ہے ایران جنگ میں اللہ پاکستان وز مارشل جنگ کے خاتمے لائے دن رات کم کیا ہانے معاملہ درست رخ میں وجی رہا ہیں ملک بھی معاشی استحکام طرف ودی رہا ہے

قابلہ اور اس کے کہ ایک ملک جی ملکیت طور قبول نہ کنداسی خطے میں جٹادار امن کے یقینی بڑھائیداسی امریکی پڑے وزیر مارکو روبیو چاہیو ہے تا خطے میں اتحادین جی ترقی ہیں خوشحالی چاہیو تھا جی اجون تے ٹیکنیکل ٹیموں بیہر ایران سائٹ میں پروگرام ہے پابندین بابت گالیوں کنے قابلہ عروس میں گزر لائے نو رستہ قبول نہ ہوں دو قابلہ عروس میں گزر ایرانی بحریہ جی طے کیل رستن تائیں تھی سکے تو ایران جی پاسار انقلاب چاہیو ہے تا قابلہ عروس میں گزر لائے نو رستہ قبول نہ کیا ویندو اڑو کو بھی قدم خطرناک ثابت تھی سکے تو ایرانی پڑھئی ترجمان اسماعیل بقائی چاہیو تا امریکہ طے تھیل مفاہمت تے عمل کرے

ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے نام کے جس کے قبضۂ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد۔

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 0242-460100
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-35-92-120
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی مہراب پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم مہراب پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی اے مہراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ مہراپور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94